پیش پروگرام زندگی حسین ہے۔ ویسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس دی زندگی حسین ہووے، تسی وی اہی چاہندے ہو تے میں وی، ساڈی زندگی چ کوئی دکھ نہ ہووے، ہر پاسے سکھ ہی سکھ۔